co un soffel, de Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perd il vent. Be quai.